0: Provo ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé ní lítà.
1: W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAEHD50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50. Bìtì epo jẹ́ EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3.
0: Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos Ibadan Expressway.

0: 95.5 FM. Ẹ̀yà Bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Ó fún ọmọdé

0: ti ń gbà kòkòrò lórí rédíò yín. Ètò àgò láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjì.
1: Ayé àdùn bí oyin, àdùn bí oyin sẹ́.
2: Yorùbá.
0: Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjì ìyá àdínì gbogbo
3: splash.
0: Aminat Adetun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì la pè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn kan yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 15.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Ó máa ṣerégedé.
4: I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
5: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.

0: Darvitz woman.
1: Ṣo ti ṣetán láti jẹ ìfà? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfà jẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́ pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ̀ wò, kó jẹ ìfà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé wà o.
2: Ètò àgò láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjì. Àkọ̀tún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjẹ́ ẹlòmíì rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjì ìyá àdínì gbogbo
3: splash.
2: Aminat Adetun Badmus Mọ́tàlá ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago 2 òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágùn onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 15.5 fẹ̀ pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Ó máa ṣeré gidi.
4: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
5: Power Oil.
6: Mami, tẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn, ẹ wo, ó mọ́ gidi gan ni.
7: Ó lè mọ́ lójú lóòótọ́, ṣùgbọ́n lílo Hypo Toilet Cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
8: Bẹ́ẹ̀ ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò

0: bó ti kalẹ̀ sí Splash FM nílùú Ìbàdàn. Àwọn èèyàn ti múra dé láti gbọ́. Gbàgbé ìrònú ẹ. Gbẹ̀ngà Adébóyè jẹ́ngbé tí èlé tún ti padà dé látọ̀run o. Àjẹ́ pé ká máa gbádùn ọ̀rọ̀ àṣà odò àtẹ̀fẹ̀ lókun.
1: Ẹ bá a rìbà.
0: Òní fẹ́ láti ní iṣẹ́ ẹ̀. Gbàgbé ìrònú ẹ. Pẹ̀lú Ọlá Olúwa Zakios, the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè.
2: Níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń tiwé adé, èmi náà rèé o, Ọlá Olúwa Zakios, return of Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ̀fẹ́, jẹ̀ngbé tí èlé ọ̀rọ̀, mo ti balẹ̀ kà bí ọ̀wàrà jù.
0: Splash FM 105.5 lẹ́yìn tí máa gbọ́ ní gbogbo ọjọ́ ẹtì Friday láago márùn-ún rọ̀lẹ́ 5 PM. Ìgbádùn ṣe kókó ṣe pàtàkì nínú ìgbé ayé ọmọnìyàn. A máa mú bànújẹ́ dínkù lókàn ayé ni. Gbàgbé ìrònú ẹ. Pẹ̀lú the return of Gbẹ̀ngà Adébóyè. Ẹ̀rín àríntàkìtì kéékèèké. Ẹ máa gbẹ́fẹ̀, ẹ máa gbórin gan. Ọkàn yín dẹ̀ máa balẹ̀.
3: Ìrònú kí múni gbádùn, ó múni ìgbẹ́ni.
1: Làwọn máa pa mí nàá.

0: Ajá. Ẹ tún kulé káàkiri àgbáńlá yìí. Ẹ tún kulé o káàkiri dúníyàn lọ́jọ́ títò ní. Olúfún wọn tán the return of Gbenga Adébóyè. Mo tún ti dé o káàkiri dúníyàn lọ́jọ́ títò ní.
1: Torí níbi iṣẹ́ ẹ̀bùjì ẹnìkan ló fún.
0: Ẹ tún gbádùn Ọlọ́run lára mi káàkiri dúníyàn àbí.
1: Olórí omi sẹ́lómi.
0: Ẹ ṣeun lọ́jọ́ títò ní.
1: Olórí odò.
0: Augustus wà ń bí.
1: Lókun lolórí kó bá yọ sá lolórí.
0: Inú ilé ó kún fọ́fọ́ lọ́jọ́ títò ní.
1: Táyò ọlọ́pàá lábílẹ̀
0: fún. Bàmí Dixon àwọn náà wà ń bí.
1: Ẹyọ kan balẹ̀ panílẹ̀.
0: Pẹ̀lú àwọn amojú òpó wa lórí Facebook. Ìkan ni Splash FM láwà lọ́jọ́ títò ní Spider náà gborí wọlé.
1: Iṣẹ́ fújì yìí o.
0: Ẹ gbádùn Ọlọ́run lára Return of Gbenga Adébóyè lọ́jọ́ títò ní.
1: Ẹni kejì lọ sá.
0: Èmi ni Rúmọlẹ̀ pèdèpèdè káàkiri àgbáńlá ayé mi náà sì kọ́ Ọlọ́run ọba mi ló pé kó rí bẹ́ẹ̀.
1: Ọ̀sán lólórí odò. Àbójókun lólórí.
0: Ẹ ti mọ̀ pé bétò ìbá ti bẹ̀rẹ̀ Gbenga Adébóyè yìí ti dé Ọlá Olúwa Zakios ti dé nìyẹn.
1: Lábílẹ̀
0: fújì yìí dá ì Múlẹ̀ a ní fowó ṣe lolóòtú ètò yìí. Ẹ máa gbàgbé ìrònú yín lé ìrònú ọ̀dá. Ìrònú máa ń pààyàn dànù ni. Ìrònú máa ń múyàn gbẹ. Kékeré ẹyẹ ẹyẹ ni. Nílá ẹyẹ ẹyẹ ni. Sojú tìyẹ báyìí náà lẹyẹ ẹ̀mí fi ń ríran. Ẹ̀yin awo àṣálù ayé ẹ̀yin awo àgùnmọ̀gọ̀dọ̀ yẹ máa bọ̀ lórí ètò lónìí. Olójó ń gbòlú awó jáwó lọ. Èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba.

gbogbo ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil a fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil a sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé ní lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AW Hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap.

0: Splash FM 105.5.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Tí ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí lọ́jọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́. 10 to 10:30 PM.
1: Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná. The sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday lọ́jọ́rùú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan lélẹ́yìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégudẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá abẹ̀. Let's go.